0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hola, soy Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña, unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda capocotar de cierra. Ras.
2: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
3: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena Laconte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta, ven a brillar al Festival de la Luz.
4: Hoy por hoy Galicia.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos de Lara Salgado en este lunes de tiempo seco y soleado, con algunas nubes altas en puntos de la mitad norte del territorio y cielos más despejados cuanto más al sur. Suben las temperaturas máximas, que van a oscilar hoy entre los 25 grados de A Coruña y los 35 de Ourense. Dejamos atrás el mes de julio más cálido de la serie histórica, con una media de temperatura superior a los 28 grados. Es el balance que ha hecho esta mañana Meteo Galicia, que apunta a una anomalía térmica de 3 grados respecto a años pasados. Dice María Souto que el mes de agosto se prevé también más cálido y seco de lo habitual.
6: Tivemos unha anomalía de máis de 3 graus, é dicir, foi un mes, dende logo, pois eso, batíndose récords de temperaturas máximas. Creo que todos notamos que fixo moita calor. E destacamos que é unha anomalía de temperatura media, é dicir, fixo moita calor polo día e pola noite, non? Que é quizá significativo. É significativo que, a pesar de ser un mes histórico en canto a temperaturas, non se batiron récords históricos de máximas. Hubo días de moita calor, hubo, por exemplo, días de casi 43 graus en Ourense, 39 graus en Vigo.
5: Falta de lluvias que llevan a cada vez más concellos a tomar medidas restrictivas. Es el caso de Esgos en Ourense o Poio en Pontevedra, donde habrá cortes puntuales del suministro durante la noche. Mañana la Xunta reunirá a la Oficina Técnica de la Sequía para abordar qué otras medidas se pueden tomar. Ángeles Vázquez es la consellera de Medio Ambiente.
7: Temos que seguir avanzando. Mañana reúnese a Mesa Seca y aquello que pues na zona do Lérez, Noan Jones o mesmo en Bayona eran recomendacións, pasa a ser obligatoriedade. É dicir, hai que deixar de baldear, hai que deixar de encher as piscinas.
5: Es lo último dunha jornada en la que en la SER hemos vuelto a la zona cero de los incendios, un año después de la peor ola de fuegos de la historia de Galicia. Hemos hablado de nuevo con vecinos de Acaridad en Monterrey que continúan todavía fuera de sus casas.
8: Es muy difícil, eso es. ¿Sabes? Porque estás habituado a una vida, yo ya te digo, tengo 45 años, nunca había salido, bueno, aquí, y de repente sales al principio, no te das cuenta, parece un cuento de, hasta que sale, que lo asumes y te das de cuenta que te has quedado sin nada.
9: No pagan ni lo que había dentro de casa. Ya no te digo la casa, lo que había dentro no lo pagan.
5: Y de momento no han llegado todas las ayudas solicitadas. En el caso de Medio Rural se recibieron unas 2.000 solicitudes, algunas de ellas manuscritas, de las que se han tramitado 1.350 por valor de 10 millones de euros. Queda, por tanto, un tercio todavía pendiente de resolución. En el caso de las ayudas de la Consellería de Vivienda por viviendas quemadas, se han quemado 144 casas y la Xunta ha aprobado 87 solicitudes, es decir, el 60%, según el Gobierno gallego, eran las que cumplían todos los requisitos. Y por su parte, el Gobierno central no concreta cifras, sí que dicen que se ha gestionado la mayoría. Y este jueves las comunidades autónomas están llamadas a acudir a esa Comisión Sectorial de la Infancia para abordar el reparto de menores migrantes. Hace unos minutos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que en el caso de Galicia sí va a acudir a esa cita.
10: Galicia vai acudir. Cando non temos acudido é porque ou ben porque hai un plantón do ministro ou ben porque non hai ningún tipo de orden do día. Galicia, en principio, vai acudir a esta reunión cunha postura firme. Hai un punto, por certo, no orden do día, que aprobar unha dotación económica para Ceuta para facer fronte agora mesmo á situación que teñen, que nos parece absolutamente susto e lóxico, e agardamos.
5: Galicia, que acudirá a esa reunión del próximo jueves. Y todavía algo más, porque según un estudio del sindicato UGT, el 75% de los jóvenes viven todavía con sus padres en Villaverde.
11: Con motivo del Día Internacional de la Juventud, UGT publica una radiografía del mercado laboral centrada en los jóvenes que muestra una falta de oportunidades, a pesar de que Galicia tiene poca población en esta franja de edad, una cuestión que se refleja refleja en tasas de actividad muy bajas, altos índices de desempleo y bajos salarios. La comunidad continúa perdiendo población joven, a pesar del fuerte tirón de los jóvenes nacidos fuera, que crecen en un 30,8% entre 2011 y el 2025.
5: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
12: Hola, buenos días, feliz lunes. Confianza saber que ya seas un clásico o un moderno. En Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. En las oportunidades de hoy, los mejores frescos a los mejores precios.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
14: Gadis, en confianza.
16: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
17: ¿Qué tal? Saudos. Bon mediodía, 12:26 minutos, luns 10 de agosto, xornada de sol e de temperaturas que van a rondar os 30 graos na provincia de Pontevedra. Tempo seco que, salvo días puntuais onde choveu pouco, levamos desde xuño nunha situación similar e xa se empeza a notar no abastecemento de auga dos concellos. Se a finais da semana pasada pois falábamos do tema de Pontevedra, do baixo caudal do Lérez, hoxe a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acaba de decir en Marín que o que ata agora eran recomendacións van a pasar a ser obligacións, entre outros sitios, na conca do río Lérez. E un dos concellos que xa tivo que tomar algunha medida é o de Poio, con cortes na zona de Samieira e en outras zonas altas de Raxó polas noites. Marcos López, o noso compañeiro, fala co alcalde.
18: Saludamos ao alcalde de Poio, Ángel Moldes. Que tal? Como está a situación?
19: O suministro e abastecemento de agua do concello de Poio, pois ben, en este caso, pois da zona de Pontevedra, é dicir, a maioría pois está abastecida pois do mesmo abastecemento que poida ter Marín, que pode ter Bueu ou que pode ter incluso Sanxenxo. Logo, porque hai unhas partes, en este caso, como pode ser a parte alta de Samieira que e de Raxó, que é a que está afectada neste momento? Pois son uns depósitos que veñen dos manantiais naturais, que nestes momentos, polo que nos indica a concesionaria Viacua, que están totalmente baixo mínimos, e o que se está facendo é pois facer cortes puntuais e, sobre todo, en horarios que eles entenden que perxudican menos aos veciños, facendo cortes puntuais para poder recuperar e ter, en este caso, garantizado o abastecemento o resto do día. Logo, cousas que queremos que deixar claras, non? Para que a xente nos entenda. Por exemplo, un consumo de auga que se poida producir nestes momentos en outras zonas de Poio, como pode ser en Combarro, como pode ser ao mellor na parte baixa de Raxó, como pode ser na zona de San Xoán ou San Salvador, non influye en este caso nos depósitos que nestes momentos teñen problemas, porque son independentes. Outra pregunta que nos fa moitos veciños: como pode ser que con todo que choveu no inverno teñamos estes problemas agora no verán, que non entenden que tampouco foi unha sequía excesiva? Pois é unha reflexión que temos que facer todos e que nos ten que facer pensar que deberemos de facer, en este caso, pois instalacións que permitan o almacenamento da auga, moitas veces que se desperdicia no inverno, para poder facer esa acumulación.
20: Entonces, que falte en Samieira na parte alta de Raxó, débese, por un lado, a que ten depósitos independentes, son un manantial natural, e por outro, a que faltan infraestructuras.
19: No, decir, aí o problema que temos é pola súa, en este caso, polo que o seu formato, as cuotas que se influyen e que, neste caso, que suministran, pois o que xenera é que necesitan maior presión para chegar a auga a eses sitios. O que estamos falando é coas melloras das infraestructuras é que nun futuro poder garantizar evitar estes problemas. É dicir, nos, cando chegamos ao goberno, nos atopamos con un contrato de auga que levaba 7 anos caducado e nos entendíamos que era unha prioridade. Nese contrato de auga vai acompañado de 15 millóns de euros en inversións e unha das inversións está pensada na falda do Monte Castrove, pois facer un gran depósito que nos vai a permitir dúas cousas. É dicir, vamos a minorar esa compra de auga e, por outro lado, o que vamos a conseguir é que, con todo que chove no inverno, permitir acumular e almacenar auga que nos permita despois facer, durante o verán, un consumo pois máis sostible sin pasar estos apuros.
20: Estamos en prealerta de sequía, pódense facer recomendacións, pero apoio falle falta xa que se declarase a sequía e houvese restriccións.
19: O que temos que ter claro é que non vale de nada que se lle apliquen apoio, é dicir, eu creo que dunha vez por todas hai que crear esa mancomunidade que xestione a auga que abastece a Poio, a Pontevedra, a Sanxenxo, a Ponte Caldelas, a Vilaboa e a Bueu. porque non vale de nada. Imagínese, había unha veciña que nos decía, bueno, e como estuveste esa semana pasada baldeando en Combarro? Porque non vale de nada que nos prohibamos os baldeos, en, por exemplo, en zonas de Combarro, San Suán ou San Salvador, si, por exemplo, están baldeando en Marín ou están baldeando en Bueu ou en Vilaboa ou en Pontevedra Cidade, porque o abastecemento é das mesmas zonas. Logo, as medidas que debemos de tomar son en conxunto para todos os concellos que recibimos o abastecemento do mesmo punto, en este caso desde Pontevedra. Logo, eu creo que nos próximos días, si sigue sin chover, si isto sigue así, o que debemos de tomar son medidas en conxunto en todos os concellos.
20: O de Samieira e Raxó tampouco lle afecta o que faga Pontevedra, non?
19: Exactamente, es decir, nestes momentos o problema que temos nestas dúas zonas son por dúas cousas, polo que nos transmite a concesionaria e pola falta de, en este caso, de manantial de auga, es decir, nos dicen algún veciño, pero que nos non en tantos anos nunca sucedeu isto. Bueno, pois pues eso tamén nos debe de facer reflexionar, que parece que está existindo esas consecuencias de ese cambio climático que se fala moitas veces, abrir un debate serio, decir, que fan falta infraestructuras que almacenen a auga, e creo que de momento en Galicia ainda non temos, decir, ese sentimento, entendemos que con todo que chove, o que é o recurso da auga, ainda creo que ainda non temos esa conciencia de que temos que facer un consumo moderado. E creo que para nos próximos anos deberíamos de actuar con responsabilidade, actuar e facer as infraestructuras necesarias para que fagan ese aproveitamento dese recurso, como é a auga. Esa auga non se fai un aproveitamento dela, chega a ría, e ainda por riba despois nos perxudica no sector do marisqueo, porque o que genera é que se perde a sal na propia auga das praias e crea unha mortalidade. Por eso creo que esas infraestructuras, como a que nos temos, en este caso, pensado facer co novo contrato da auga, vai a permitir, pois, aproveitar eses recursos durante todo esa choiva que temos durante todo o inverno e poder facer un suministro durante todo o ano de forma que garante o suministro a toda a veciñanza e, por outro lado, no caso de Pollo, nos vai a permitir non ter que comprar tanta auga ao Concello de Pontevedra.
20: Alcalde, entón, para finalizar, como se soluciona esta situación? Depende exclusivamente da choiva?
19: No presente, de decir, básicamente, primeiro, que volvamos a ter choivas para poder recuperar os manantiais e de facer un consumo responsable. Se este sigue igual, serán os veciños de todo Pollo, serán os veciños de Marín, serán os veciños de Pontevedra, serán os veciños de San Senso, porque isto, ao final, a catación de auga, témola todos que ven do mesmo sitio. Logo, por eso hai que facer un uso responsable e, repito, como somos moitos os concellos que nos suministramos desde o mesmo punto, eu o que pido dunha vez é que canto antes se active esa mancomunidade da auga para ser un organismo de xestión e para poder tomar medidas en conxunto que, en este caso, optimice o recurso e que cree medidas para todos os concellos que somos os afectados, somos todos os concellos, es decir, non é un concello puntual, porque todos nos suministramos desde o mesmo punto.
20: Pois, alcalde, queda aquí a súa petición e moitísimas gracias por atendernos.
19: Moitas gracias a vos polo interés.
17: E agora vámonos hasta Rodeiro para falar co alcalde accidental, con Alberte Lamazares. Que tal, alcalde? Bo día.
0: Hola, bo día.
17: Bueno, ainda que con vostede queremos falar dos incendios que tiveron lugar esta última fin de semana, tanto na parroquia de Arnego, que se queimaron máis de 20 hectáreas, tamén outro en Carboentes, que por certo coincide que o ano pasado houve outro xa bastante grave nesta mesma zona, non?
0: Sí, sí, son zonas que son habituais, que haxa algún incendio. Bueno, este ano, pois, o que foi algo máis agresivo porque, bueno, estuveron en risco pois numerosas granxas e algún lugar.
17: Como está a situación agora, despois de un par de días?
0: Sí, ahora mesmo está totalmente controlada, aínda que siguen traballando medios de extincións por aquilo de se remanece algún foco en alguna zona, pois, como xa dixen antes, estaban próximos a granxas e a vivendas, pois, se houber algún risco, pero a priori, onte, pois, houbo así como reavivouse unha zona de remesar, e os propios veciños, pois, xa o atenderon rápido e despois os medios de extinción conseguiron que non chegara ao lugar as propias vivendas de remesar.
17: Coinciden os incendios na época do ano de máis sequía, ou igual que, pois, eso, estábamos falando das limitacións en canto nas restriccións en canto ao consumo da auga, como está a situación no Concello de Rodeiro?
0: Bueno, nós, a nivel municipal, pois, estamos tendo cuidado ca propia auga, porque, non, a situación pois non é moi favorable. Ya os vecinos tamén, no queda o casco, e despois nas aldeas, como xa son pois traídas máis ben veciñales, pois xa son eles tamén os que máis ou menos se van autoxestionando ca finalidade, bueno, dos recursos que hai que vayan sostendo as vivendas, claro, porque ao final todos ou son da parroquia de Río, nós temos a nosa propia traída, sabemos que hai moi pouco caudal neste momento e temos que adaptarlo.
1: Alguna limitación ou solo recomendacións?
0: Recomendacións, por favor.
1: Alberte Lamazares, alcalde en funcións, alcalde accidental do Concello de Rodeiro, gracias por atendernos, que vaya ben.
0: Nada, vos, moitas gracias.

0: DJ invitado Arctic DJ. Performance by Pablo Méndez. Los 40 Sessions Festas da Peregrina. Entrada libre, solo tienes que venir. Promueve Concello de Pontevedra.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: La opinión se mantiene de forma ininterrumpida en la antena de estas emisoras desde hace 50 años.
3: La opinión no opina. Todos opinan en La Opinión.